Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn nahalî bername ya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin.

ku li ser cejna qurban. Mercin qurbanî û da bişkirna. Guhdarê me yên îrza, qurban tenê. Ji heywanan wekî ku heştiran kojî û heştiran û çêlekan û gavan jî û pêjî wek mehan û bizinan dibe. Û çi nêre be û çi mêbe. Ji merciyên wê jî ku şertê wê. Divê temamê wan de şî gişt buna ku sînora şirê yê ku diyar kiriye. Û divê jî her ku cûreya qusra ku kêmasiyê ku silametiyê û saxlamiyê bibin. Û ji ber vê yekê jî heywana ku çaveka wê ya kûr be, ya jî nexweş be, ya ku jî kul be, şûpal nabe. Û pir lawaze jî bi kûna be qurban. Û sûneti ku ey heywana qurbanê qelewa û xuşk be. Û her wiha tê jî ku pêşneyar kirina ku kesê qurbanê ser jê dike. Û guştê wê jî ku wiha dabaş dike. Kosiyeka ku yekî sisye ji bo komalbeta xaye. Û siyeka jî ji bo xizmên ku cîrana ye. Û siyeka din jî ji bo ku feqîr û ku hewjedaran e. Û Xwedê Teala jî dibêje. فَلَكُمْ مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعِي وَالْمَعْتَرِي او جویجی کو بخونن او بدین کسی فقیرین کو داخل دیکن و نین کو شرما دیکن داخل